0: 亦都成日翻啊，有時
1: 我成日嚟香港嘅，
0: 我又會有時翻去噶嘛。
1: 嗯嗯，咁點樣形容你即係個童年嘅成長咧？
0: 我童年嘅成長，我覺得都開心噶。
1: 嗯嗯，
0: 唔係因為我哋全家都係好開心嗰啲人。
1: 哦，
0: 嚇，即係我哋一齊住啦，譬如即係 Chilam 啊，我啊，佢阿媽啊，我舅父啊，嚇，即係我哋大家都係嗰啲。嘻嘻咔咔，成日笑笑到不得了嗰啲嚟嘅，咁、所以个个都好开心，即系我觉得呢个系即系成长啊嗰个过程咯，
1: 个福分都系都
0: 系。系啦，咁同埋我哋嗰阵时，即系如果我哋嗰辈，其实得 Chilam 一个系男仔啫嘛，
1: 全部都系女嘅。
0: 系啊，咁啊成日点佢咯，即系喂唔该，去书柜度攞啲嘢嚟饮，
1: 好乞人憎啊！
0: 唔系个个都系咁，我都唔好蚀啦，你明唔明？喂，我最锡佢噶啦，
1: 你算系最锡佢噶啦，系嘛？
0: 系啊，系啊，咁跟住冇所谓啊，咁佢又去攞咯，即系我哋梗系喂呢啲梗系最细嗰个做噶啦，系咪先？
1: 咁但系妈妈嘅离开就冇乜点影响到你嘅即系性格啊各方面。
0: 可能太細，
1: 未知，
0: 未真係好知囉。咁我婆婆又好錫我哋啦，咁、即係佢俾好多愛。
1: 嘩，呢個好緊要啊。
0: 即係我覺得有個人喺你隔離俾好多愛係真係兩回事囉。因為你嗰時真係唔係好太識嘢，即係我哋冇而家嘅十歲咁叻。你係明啊？可能我嘅十嗰陣時嘅十歲，即係而家嗰啲人嘅六歲。咁真係唔知啊。係啊，我婆俾我 love 好多，即係唔係買嘢。
1: 唔係物質上面嘅嘢。
0: 唔係物質上面嘅嘢，同埋嗰陣時太細，我哋根本都唔識咩叫物質上。
1: 但係你哋就係人多勢眾囉。
0: 人多勢眾啊，就係即係總之成日開開心心一齊咁樣囉。即係好無聊，或者睇下電視啊，睇下戲啊，咁都好開心㗎喇。
1: 係啊，其實我覺得真係咧呢一啲咁
0: 好簡單囉。
1: 係啦，簡單嘅生活咧，其實係而家我哋大過咗之後最懷念㗎。
0: 係。是啊，真的，所以我成日有時啲嘢我都話簡單啲啦，大家你諗到太複雜好煩啊，即係我好怕好煩㗎嘛，一煩我好頭痛。
1: 你食朱古力又頭痛，煩你又頭痛。
0: 唔係，所以我唔食朱古力㗎，而家
1: 係咪？
0: 係啊，朱古力嘅雪糕嗰啲我唔食㗎。
1: 但係你成個人嘅古銅色即係好似
0: 可以食朱古力咁樣。
1: 係啊，
0: 內置朱古力咁樣。
1: 好健康，好靚喎。
0: 內置朱古力咁樣。